0: Jag har gjort all modiga album dört några. Och det är nummer jag där jag går marana och uraka en gällande mig. Nummer och marama local stores där community jag går då album där Goak. Gabalanya.
1: Check it out.
2: Yo, Dapirk.